0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: 27 osoba koje su ranije bile na listi nestalih. Iranski, američki i tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumevanju sastaće se u Dohi narednih dana, javlja Reuters. Libanska grupa Hezbollah saopštila je da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana, uprkos postignutom okvirnom izraelsko-libanskom sporazumu. I jedna vest iz sporta, mečevima prvog kola muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Na teren će prvog takmičarskog dana izaći svi srpski predstavnici: Novak Đoković, Hamad Međedović, Miomir Kecmanović, kao i Teodora Kostović, debitankinja na Grand Slam turniru.
1: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit

gostima na festivalu. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Predsjednik će predstaviti mere u 18 časova u Palati Srbije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Prema poslednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina. Među njima su i dvojica 11-godišnjaka kao i 5-godišnja devojčica. Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na najnovijoj ATP listi, objavljenoj danas, a na prvom mestu je i dalje Italijan Jannik Sinner. Đoković, sedmostruki šampion Wimbledona, igra danas prvi meč na trećem Grand Slamu sezone, gde će mu rival biti Kinez Yibing.

te cvetom lutom tužan, samo bome pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sve.

0: 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.